0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efa tamburupundu ra mifa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.